0: sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe, 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Sedam je sati. Nastavlja se eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Jemenski Huti najavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Milanović prozvao dvojicu ministara, stigao mu je odgovor.
7: Ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana.
8: Taj način komunikacije meni je stran.
6: Dinamo gostuje kod Tuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Svjetski prvaci Španjolci vratili se kući.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. Nastavlja se eskalacija sukoba na Bliskom istoku. SAD je 10. noć zaredom bombardirao Iran, a eksplozije su zabilježene u nekoliko iranskih gradova. Američko središnje zapovjedništvo navodi da su američke snage u najnovijem valu napada ciljale iranske vojne zapovjedne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje projektila i dronova, te sustave protuzračne obrane. Iran, s druge strane, nastavlja s uzvratnim napadima diljem zaljeva, gađajući američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda izvijestila je i o izbijanju velikih požara na dva tankera u Hormuškom tjesnacu. Jemenski Hutisti, koje podupire Iran, najavili su pomorsku blokadu Saudijske Arabije, nakon što su dvije strane prošlog tjedna prvi put nakon više godina razmijenile vatru. Do blokade dolazi, tvrde, zbog nepravedne i represivne opsade Jemena koju provodi Rijad. Riječ je o blokadi tjesnaca Bab al-Mandeb, jedinog ulaza u Crveno more iz Indijskog oceana koji ga povezuje sa Sredozemnim morem kroz Suezki kanal. Dodajmo da bi blokada mogla imati golem utjecaj na godišnje prihode Saudijske Arabije od nafte.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Predsjednik Zoran Milanović na Visu je povodom obljetnice Viškog boja opet komentirao vojni mimohod u Parizu, na koji nije dozvolio odlazak pripadnika Hrvatske vojske. Milanović je prvom ministru branitelja Tomi Medvedu zamjerio što nije stao u obranu načelnika stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a zamjerke je uputio i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
7: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
6: Stigao mu je i odgovor.
8: Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Kad govorimo o onome što radimo, što ja radim, što radi naravno vlada, sve što mi poduzimamo to je da brinemo o tome kakav je međunarodni ugled Hrvatske. Ja vas ne moram podsjećati da smo više od 30 godina se trudili da budemo dio onog međunarodnog sustava vrijednosti vrijednosti što predstavljaju Europska unija i NATO savez. U tome smo uspjeli.
3: Media servis. Vijesti.
6: Potvrđeno je 5 novih slučajeva izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije i to u naseljima Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić Lug na području općine Đurđenovac. Ove godine ukupno su potvrđena 94 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Prema trenutno dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjih širenja bolesti do sad je usmrćeno oko 3500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će se sastati s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza upravo na temu trenutačne situacije s izbijanjem zaraze i pojačanog angažmana lovaca.
3: Sport.
9: Nogometaši Dinama započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom predkolu im je švicarski Tun. Napadač Modrih Dion Drena Beljo istaknuo je neke od kvaliteta prvaka Švicarske.
10: Nije ista ekipa kao prošle godine, ali sigurno da će ove godine imati veliku kvalitetu, tako da onako dosta agresivna ekipa, puno trke, puno agresije, puno dugih lopti, fizikalci, ja bih rekao, tako da znamo šta nas očekuje i spremni smo.
9: Dvoboj počinje u 20 sati, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije u Zagrebu. Recimo i da je poznato na koga Modri idu u slučaju prolaska. Dinamo će u trećem predkolu Lige prvaka na Klakvik s Farskih otoka ili Kauno Žalgiris iz Litve. Ovisno o tome tko će pobijediti u tom duelu. Treba istaknuti da Litvance vodi hrvatski strateg Željko Sopić. Ispadne li Dinamo od Tuna, u trećem predkolu Europske lige idu na gubitnika dvomeća Hapoel Birševa iz Izraela te islandskog Vikingura. Što se tiče ostalih triju hrvatskih predstavnika u Europi, žreb im je donio sljedeće potencijalne protivnike. Hajduk će, ako prođe ciprski Pafos, kvalifikacije za Europsku ligu nastaviti protiv Salzburga, a ukoliko ne prođe, igraće u trećem predkolu konferencijske lige protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris Vilnius. Varaždinci će pobijedili Jablonec, kvalifikacije za konferencijsku ligu nastaviti protiv pobjednika dvoboja između latvijskog RFS-a i Vestrija. Rijeka će, ukoliko izbaci Derry City u nastavku kvalifikacije za konferencijsku ligu, igrati protiv boljeg iz dvoboja Stjarnan Ilves.

0: na turniru svjetske lige serije A u Meksiku. Na putu do zlata ga je zaustavio Meksikanac Jesus Francisco Garcia pobjedivši sa 4-1. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja srpnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Split mjeri 27, Dubrovnik stupanj manje, u Rijeci, Zadru i Šibeniku je 24, Zagreb je na 17, Varaždin i Bjelovar 16, Sisak 15, u Karlovcu i Osijeku je 14 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelu uz njega i izraženi osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.
4: Radio.

0: Unedu Radio.
1: Probudila sam se ujutro stisnutih ramena.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. USKOK je opet u akciji. Uhićenja provodi Zadarska policija i to na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Kako je objavio USKOK, nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će odluku o daljnjem postupanju. Kako neslužbeno doznaju mediji, među uhićenima je navodno i policijska službenica s Paga, za koju se sumnja da je izvlačila podatke o prebivalištima građana te ih prosljeđivala. Za veći dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenja zbog opasnog vremena. Veći dio obale je u narančastom, izuzev Kvarnera koji je u žutom, i to zbog olujnog vjetra, dok su na riječkom području moguća grmljavinska nevremena. Gospićka, Karlovačka, Kninska i Zagrebačka regija kao i sjever zemlje su pod žutim alarmom zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Jemenski Huti, pokret koji uživa potporu Irana, objavili su da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije, točnije tjesnaca Bab al-Mandeb, čime se otvara potencijalno nova bojišnica protiv SAD-a u sukobu s Iranom, ali povećava prijetnja globalnoj opskrbi energijom i trgovini izvan područja zaljeva. I 10. dan obnovljenog sukoba Iran i SAD razmijenili su vatru. Visoki iranski dužnosnik izjavio je za Reuters da je Teheran od posrednika primio prijedlog o 10-dnevnom prekidu vatre u sklopu nastojanja da se spasi privremeni sporazum bez navođenja detalja. Predsjednik Donald Trump najnovije napade opravdava kao čin odavanja počasti američkim vojnicima poginulima u nedavnim iranskim napadima. Pentagon je objavio identitet dvojica američkih vojnika poginulih u petak, a izvijestio je i o pronalasku neidentificiranih posmrtnih ostataka koji bi mogli pripadati trećem vojniku. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 29, Rijeci 26, u Zagrebu i Osijeku su 23 stupnja. Promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu i u predjelu uz njega i izraženi osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Led 3 и... radija. Nastavit ćemo i dalje slušat ove rokere. Dvije godine za redom imali su i mali izlet na Doru. Pa ajmo onda čuti Babarogu, a prije nje pjesma s kojom su otišli i na Euroviziju, Mamaš Č.

Baba Roga na valovima Unidu radija, slušamo Led 3 u leitmotivu. Točno se sjećam, zajedno smo, ja mislim, ja bi tako režija, zajedno smo gledali onu Doru kad se i na nastupu pojavila Severina. Stvarno super nastup, nisu te godine pobjedili, pobjedili su godinu ranije s Mamom Šć. Ja moram reći da sam ovaj bend, nisam to ja kriv, krive su moje godine, otkrio sam tek zahvaljujući njihovoj pjesmi Drama još kao dijete, a sada vam puštam noviju verziju pjesme s Alkom Vujicom. Pa poslušajte.

podsjetimo, riječka rock grupa Led 3 dogodine slavi okruglih 40 godina. Evo, neka mi budemo prvi koji će čak i unaprijed čestitati čestitke od ekipe Unidu Radija. S vama je u Leitmotivu bio Vlaho Ban, a mi vas ostavljamo uz pjesmu Dijete u vremenu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe, 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: USKOK opet u akciji zbog korupcije, uhićenja na području Zadarske županije. Pronađena tijela trojice stranih radnika nestalih kod Rugvice. Dinamo gostuje kod Tuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Hrvatska 13. na FIFA-noj ljestvici.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kreške-Dmenec, dobar dan. USKOK je opet u akciji. Uhićenja provodi zadarska policija i to na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Kako je objavio USKOK, nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će odluku o daljnjem postupanju. Kako se neslužbeno doznaje, među uhićenima je navodno i policijska službenica Spaga koju se sumnjiči za neovlašteno davanje podataka iz policijskog sustava.
3: Media servis. Vijesti.
6: Pronađena su beživotna tijela trojice stranih radnika na obali Save kod Rugvice u blizini Zagreba, potvrdio je za Media servis županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić. Ranije su pronađena dva tijela, dok je za treće pronađeno tijelo potrebna identifikacija, ali vjeruje se da je riječ o trojicu koji je sinoć nestao s obale Save tijekom roštiljanja.
7: Prema neslužbenim informacijama radi se o državljanima Egipta.
8: I tamo je pronađen i njihov automobil, stvari, jel tako, jučer?
7: Tako, njihovo osobno vozilo i osobna... osobni dokumenti, odjeća i stvari koje su pripremali za ajmo reći roštilj.
3: Media servis. Vijesti.
6: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović u posjetu je službenom Zagrebu. Javnosti se obratio s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Čović se zahvalio na nedavno donesenoj i u saboru potvrđenoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u BiH. Čović očekuje da će predstavnici Hrvata na predstojećim izborima u njegovoj zemlji imati 3 kandidata.
9: Ja sam uvjeren da kandidata koji mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svog legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zbog toga jedna velika zahvalnost za rezoluciju koju sabor usvojio, čisto da vrlo jasno pokažemo koliko je važno za Bosnu i Hercegovinu, naš europski put, unutarnju stabilnost, osigurati ustavnu jednakopravnost i konstitutivnog naroda.
6: Na istu temu osvrnuo se i šef sabora koji je rekao
10: da nam je iznimno važno i da snažno zalažemo se za jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i na predstojećim izborima koji će biti u listopadu.
6: Čović će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem, a tema razgovora bit će Južna plinska interkonekcija, projekt kojim bi se trebao povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i BiH kako bi se smanjila ovisnost susjedne zemlje o ruskom plinu.
3: Media servis. Vijesti.
6: Nakon napada na američke vojne baze u regiji, SAD je i 10. dan u nizu napadao ciljeve u Iranu kojemu će u pomoć strateškom blokadom uskočiti hutisti. Istovremeno Izrael je izveo novi napad u Gazi, a uoči posjeta Netanjahua SAD-u, gradonačelnik New Yorka razmatra njegovo uhićenje.
11: SAD 10. dan izvodi napade na ciljeve u Iranu. Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana, uključujući i nedaleko od Hormuškog tjesnaca. Iz američkog središnjeg zapovjedništva poručili su:
12: američke snage napale su iranske vojne zapovjedne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova, te sustave protuzračne obrane, kako bi oslabile sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.
11: Osveta je to Amerikanaca na iranske napade na američke baze u susjednim zemljama, iz State Departmenta su upozorili:
12: Amerikanci koji se trenutačno nalaze na Bliskom istoku trebaju biti oprezni i spremni na moguće otkazivanja letova, povremena zatvaranja zračnog prostora i potencijalne poremećaje u putovanjima, i trebali bi preispitati putovanje kroz regiju.
11: Jemenski Huti, saveznici Irana, objavili su da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije, točnije tjesnaca Bab el-Mandeb, čime se otvara nova poluga protiv SAD-a u sukobu s Iranom, a i povećava prijetnja svjetskoj opskrbi naftom. Američki saveznik Izrael proveo je pak nove napade u Gazi, najmanje 4 poginulih i 10 ozlijeđenih priopćili su lokalni zdravstveni službenici. Gažanin Abed Vihed:
13: bilo je jako opasno, djeca su bježala posuda, pokušali smo im pomoći, ali bilo nas je strah da ćemo biti mete napada.
11: Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće biti uhićen prilikom posjeta Sjedinjenim Državama, nakon što je gradonačelnik New Yorka Zoran Mamdani najavio da je uhićenje moguće budući da je Netanjahu i službeno ratni zločinac. S druge strane, izraelski predsjednik najavljuje sastanak s Trumpom koji i dalje nije dogovoren. Za Media servis, Anton Perović.
3: Sport.
14: Nogometaši Dinama započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Modri će protiv Tuna u Stockhorn Areni odigrati svoju 400. utakmicu u povijesti europskih klubskih natjecanja. Trener Dinama Mario Kovačević u oči susreta kaže:
15: normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost te utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo ga
14: Napadaš modrih Dion Drena Beljo poručuje:
16: nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za utakmicu.
14: Dvoboj počinje u 20 sati, a uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Zagrebu. Dinamo će, ukoliko prođe Tun, igrati protiv pobjednika iz ogleda između Klaksvika i Kauno Žalgirisa, a u slučaju poraza će mjesto u Europskoj ligi tražiti protiv boljeg iz utakmice Vikingur Reykjavik Hapoel Beršava. Što se tiče ostalih triju hrvatskih predstavnika u Europi, ždrijeb im je donio sljedeće potencijalne protivnike. Hajduk će u trećem kolu kvalifikacije igrati protiv Salzburga, a u slučaju ispadanja od Pafosa će igrati protiv boljeg iz dvoboja Dinamo Tbilisi i Žalgiris Vilnius. Rijeka će prođe li Derry City igrati protiv boljeg iz dvoboja Tjarnan Ils Tampere, a Varaždin će, ukoliko prođe Jablonec, igrati protiv boljeg iz dvoboja RFS Vestri. FIFA je objavila novu ljestvicu najboljih reprezentacija svijeta nakon završetka svjetskog prvenstva. Hrvatska je pala za 2 mjesta i trenutno je 13. reprezentacija svijeta. Novi svjetski prvaci Španjolci popeli su se na prvo mjesto, dok je Argentina druga. Francuska i Engleska nalaze se na trećem, odnosno četvrtom mjestu. Brazil je peti, Maroko šesti, a u prvih 10 tu su još Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Na 11. i 12. mjestu ispred Hrvatske još se nalaze Kolumbija i Njemačka. Za Media servis, Lovro Len.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja srpnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
17: najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Šibenik 32, Dubrovnik 31, u Makarskoj Splitu je 30, Rijeka je na 29, Osijek i Zadar 27, Slavonski Brod 20.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erend. Današnju emisiju posvećujemo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Primalje su često prve osobe koje prate žene kroz jedno od najvažnijih i najosjetljivijih razdoblja u životu, trudnoću, porod i prve dane majčinstva. Njihova uloga nije samo medicinska, već i emocionalno, edukativna i podržavajuća. A naša gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja će s nama podijeliti svoje iskustvo studiranja, motivaciju i pogled na ovu važnu profesiju. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Za početak, možeš nam reći što te potaknulo da uopće upišeš ovaj studij?
1: Pa, mislim, za početak da me potaknulo, zapravo, znala sam od uvijek da želim raditi nešto di zapravo brinem o drugim ljudima. I zanimala me medicina od uvijek. Jedna sam razmišljala za vrijeme da bi upisala medicinu, a s obzirom da sam isto tako... volim istraživati o generalnoj ginekologiji i zapravo me uvijek zanimala ta ginekologija. Nekako sam tad saznala preko mame svoje da postoji zapravo primalje, tipa u trećem srednje, i to sam skužila da zapravo to je ono što ja želim, tako da bi ja rekla da me zapravo moja mama najviše potaknula to. Ona već godinama zapravo uključena u udrugu Roda koja se bavi promocijom tog zdravlja i edukacije o trudnoći, edukacije o porodu i slično. I zapravo me tu nekako najviše i motivirala i ja bih rekla i potaknula mama, jer sam tad krenula zapravo istraživati što je zapravo primaljstvo i skužila sam da je to zapravo to ono što želim raditi.
0: Kako izgleda jedan tipičan dan studentice primaljstva?
1: Pa mislim, ovisi zapravo, s obzirom da imamo podijeljeni semestar, u smislu imamo dio semestra imamo praksu, dio semestra imamo predavanja, tako da kad imamo predavanje to više laganini, u smislu ujutro imamo predavanja tipa 2-3, i onda poslije podne si slobodan, odnosno učiš za ispite, za kolokvije i ostalo. A kad je praksa, onda je to puno, ja bih rekla, nekakav žešći tempo, jer imamo prakse po 12 sati, nekad po 8, po 12, ali većinom su po 12 sati, pa je to onda dosta nekak zahtjevno, treba si dobro rasporediti vrijeme, jer zapravo i u tom periodu ponekad imamo ispite, tako da ovisi stvarno o periodu u kojem si trenutno, ali da se rasporediti dobro i da se složiti.
0: Sad kad si spomenula praktični dio, jesi li već imala priliku sudjelovati ili promatrati porod i kako je to iskustvo izgledalo?
1: Pa da, imala sam iskustvo, već jako puno poroda sam vidjela, još više sam asistirala, porodila sam i par beba, tako da mislim, to je stvarno jedno super iskustvo, izuzetno stresno i treba biti brz, treba, a opet ne previše brz da zapravo zezneš neke stvari, nego treba biti fakat fokusiran i znat reagirat kad treba reagirat, a opet ne radit paniku tamo gdje ne treba panika, jer je jako bitno za taj porod da bude čim smireniji za ženu, da ona može jednostavno puno lakše podnijeti taj porod i zapravo nije nam ni u cilju da želi to bude nekakva trauma, tako da...
0: Što bi rekla, što ti se čini kao najveći izazov ili nešto što ljudi možda ne vide u ovoj profesiji?
1: Pa mislim da puno toga ljudi ne vide u ovoj profesiji. Mislim, koliko sam imala i prilike pričati sa ljudima, kako god me pitali, ok, što studiraš, ovo ono. ne bi ni znali jako velika većina ljudi što je to primaljstvo uopće, tako da zapravo shvaćanje uopće ove profesije kao nešto što postoji i nešto što je zapravo jako, jako bitno za cijeli zdravstveni sustav da funkcionira, da ljudi uopće ono, ne znaju za to, pa bi rekla da je to onak, mislim, ne bi rekla baš poražavajuće, ali jednostavno voljela bi i ja, vjerujem da bi voljela i mnoge primalje druge da budemo više viđene u tom nekom sustavu, jer primalje nisu samo zapravo medicinsko osoblje koje donosi taj novi svijet, nego one rade i mnoge druge stvari, znači možeš raditi na odjelu ginekologije, u ordinacijama i mislim da ljudi to uopće ne znaju, nego da nas miješaju sa sestrama, što ok, nije nužno loše, ali jednostavno to nije moja profesija. Moja profesija nije da sam medicinska sestra, nego da sam primalja, tako da bi voljela da se to više nekako shvaća podozbiljno. A druga stvar, samim time što ljudi zapravo ni ne znaju što je primalja, ne znaju ni obim posla, ni koje kvalifikacije imamo i kakvu ogromnu odgovornost zapravo imaš kao primalja, i tako da ima jako puno zapravo problema, ajmo reći.
0: Spomenula si tu odgovornost. Koliko bi rekla da je važna emocionalna podrška koju primalje pružaju ženama tijekom trudnoće i poroda generalno?
1: Pa mislim da je jako važno i mislim da je primalja zapravo glavna, ja bih rekla, osoba u tom nekakvom periodu i trudnoće i poroda kod fiziološke trudnoće, odnosno kod zdrave trudnoće, jer zapravo mislim da mi učimo stvarno jako puno od toga da kako zapravo pomoć ženi na te nekakve nefarmakološke načine, odnosno bez nekakvih lijekova, nego na nekakve prirodne načine, jer porod je nekako prirodno i fiziološko, prirodni fiziološki događaj kad je sve ok. Mislim da je jako bitno i da primalja bude i educirana i da zna i da zapravo koristi to znanje koje je stekla tijekom zapravo školovanja.
0: Koliko se tijekom studija govori o pravima rodilja i žena u zdravstvenom sustavu?
1: Pa mi zapravo jako puno govorimo o tome. Jako puno se govori o informiranom pristanku kao takvom i generalno zapravo pravima rodilje i poštivanju istih prava, ali jednostavno svi smo svjesni da to u jako, jako puno ustanova, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu, zapravo ne funkcionira tako, ali mislim da je super korak da se o tome i govori, jer mislim da čim se krenulo govoriti o tome, to je sve veća mogućnost da idemo nekako naprijed i da se zapravo sve više i više poštuje nekakva željena odluka i generalno njena prava, što je, mislim, suludo je o tome pričati u 21. stoljeću, ali opet nužno je pričati, nažalost. Nažalost, na sreću, ovisi kako se gleda o tome. Tako da mislim da je jako bitno uzeti u obzir i raditi zapravo najbolje za rodilju i za to dijete, to jest novorođenče koje skrbimo, i to je na kraju krajeva naša i kompetencija, tako da...
0: Smatraš li da su žene u Hrvatskoj uopće dovoljno informirane o svojim pravima tijekom trudnoće i poroda?
1: Pa to opet ovisi o jako puno faktora, ovisi o stupnju obrazovanja te žene, generalno pismenosti žene, zato što zapravo i dalje imamo jako, jako puno nepismenih ljudi, nepismenih žena koje zapravo ne samo da nisu svjesni svojih prava, nego ne mogu ni odakle izvući informaciju. Ali mislim da su sve svjesnije nekakvih svojih prava i da se zalažu za njih. Opet sad bi mogla ja pričati o tome koliko tu ide u pretjerivanju, u smislu di žene jednostavno traže nešto što nije izvedivo za njihov slučaj, zato što jednostavno da, nama je u cilju poštivati njena prava, njene želje, njene odluke, odnosno ajmo reći sad u ovom slučaju njene želje, ali jednostavno nekad to nije izvedivo zbog jednostavno hitnoće i prirode poroda kao takvog, tako da mislim da je to i dalje ono, iz krajnosti u krajnost zapravo idemo iz toga, tako da, ali mislim da je definitivno bitno da žene imaju uvid u to da znaju koje su njihova prava i da

0: uspješnom dijelu primjere gdje su prava rodilje bila narušena i kako se o tome govori?
1: Pa da, i čula sam i razne priče, i s obzirom da sam uključena u razno razne grupe, ono, i po Facebooku i po svima, po svim zapravo nekim društvenim mrežama, ima raznih grupa, Porod u Hrvatskoj i slično, ima stvarno strašnih, ono, priča koje čuješ i ono, zapravo iz perspektive nekog ko će, ako Bog da, za godinu dana raditi taj posao, ono, stvarno strašne stvari, ne mogu uopće shvatiti kako si opet, kako si to neki djelatnici mogu dopustiti da se tako ponašaju. Opet tu dolazimo isto do momenta, treba zapravo kritički razmišljati o tom iskustvu, da li je to zapravo bilo tako, da li su postojale neke komplikacije za koje rodilja nije znala i dalje, ali mislim, generalno nekakve te stvari jako treba razmisliti o tome, jako treba razmisliti o je li to zaista bilo tako kako piše, i zapravo mislim da ne možemo suditi tako dugo dok nismo na tom mjestu u to vrijeme. Tako da, da. A mislim, o stvarima koje sam ja doživjela na praksi, ja ne smijem pričati zbog zapravo prava pacijenata i ono, konfidencije, tako da ne smijem o tome pričati, ali generalno mislim da se neke stvari koje se događaju ne bi smjele nigdje dešavati, da bi se trebalo sankcionirati, međutim to se ne događa baš uvijek.
0: Koliko primalje mogu utjecati na to da se žene tijekom poroda osjećaju sigurno, poštovano i dostojanstveno?
1: Pa mislim da primalje jako mogu na to utjecati, zapravo zato što mi nismo, to jest primalje nisu samo nekakva, ajmo reći, medicinska podrška, odnosno taj neki medicinski djelatnik koji sad pruža nekakvu skrb, nego to je nekakva cjelovita skrb koja uključuje i psihološku skrb i zapravo taj informirani pristanak kao najveći dio naše skrbi, da zapravo žena ima pravo znat na svaku intervenciju koja se provodi nad njom, i zapravo mislim da primalje jako, jako mogu utjecati na iskustvo samog poroda, jer žena će taj trenutak pamtiti cijeli život, s obzirom da je to velik dio, odnosno jako bitan trenutak za svaku ženu, ja bih rekla. I mislim da je bitno da to iskustvo napravimo najboljim mogućim i da zapravo iskoristimo svo svoje znanje koje imamo u smislu nekakvih i nefarmakoloških metoda, da će se naša skrb ne svodi samo na te nekakve intervencije koje se provode u smislu ok, sad ćemo vam staviti brownilu, sad vam stavimo infuziju i ostalo, nego da se fokusiramo na nekakve nefarmakološke metode u smislu disanje, u smislu da pričate sa ženom, da ju upoznate, da se ona upozna sa vama, da ju nekako bude lakše vama vjerovat u trenutku samog poroda, odnosno samog izgona. I jer je jako, jako bitno tu u tom trenutku da kao primalju vas rodilja sluša, istovremeno i sluša svoje tijelo, jer su zaista tu sekunde bitne, i mislim da se taj odnos gradi i treba se graditi od kad je, od primitka zapravo u rađaonicu, tako da mislim da je jako bitno zapravo kakav odnos izgradimo sa ženom kojoj pružamo skrb, i da to mora biti cjelovita zapravo nekakva skrb, ne samo intervencije nužno.
0: Gdje vidiš najveći prostor za poboljšanje kada govorimo o odnosu prema rodiljama u zdravstvenom sustavu?
1: Pa svugdje. Mislim, generalno ja razumijem i stranu nekakvog, mislim, naš zdravstveni sustav je preopterećen, o tom se stalno priča,

0: djelatnici zdravstveni su ono na ispaku snaga u smislu sagorijevanja. O tom se isto stalno priča i meni je to jasno, ali mislim da se zapravo, mislim sad bi ja mogla pričati o tome da bi se moralo povećati kvota za ovo, za ono, i mislim da treba više primalja, to definitivno, generalno zdravstvenih djelatnika, ali mislim da i kroz plaće i kroz nekakvu motivaciju i kroz nekakvu bolju organizaciju cijelog zdravstvenog sustava koji je kod nas u Hrvatskoj tako kako je, bi se moglo zapravo dosta toga promijeniti, ali zapravo ne mogu to znati dok se to ne desi, tako da.
1: Što bi poručila djevojkama koje razmišljaju o upisu ovog studija, ali možda još nisu sigurne je li to za njih?
0: Pa mislim da za te stvari, mislim da primaljstvo je profesija, jedna od profesija gdje moraš biti stvarno siguran da to želiš. Ne uvijek, ne nužno, naravno da postoje i ono, ljudi, sigurno sam da zapravo postoje ljudi koji su to upisali, eto da, ne znam, nisam upala na sestrinstvo pa ću upisati primaljstvo i na kraju mi se to svidjelo i pronašla su se tu i bilo im je super. Naravno postoji, ali ja smatram da ti to stvarno moraš željeti i htjeti, biti spreman zapravo na sve što te čeka, iako ne možeš biti skroz spreman, i biti spreman, biti otvoren zapravo za opciju toga da ok, ako mi se to ne svidi, ok, ako upišem taj faks i na kraju ispadne da mi se to ne sviđa, da ja to ne mogu raditi, da jednostavno, jer zapravo mislim da je ovo jedna od profesija za koju ne možeš znati da li ti to ono zapravo želiš tako dugo dok se ne nađeš u toj rađaonici i tako dugo dok ne vidiš taj porod djeteta, jer možeš ti pogledati ono milijardu videa, možeš pogledati ne znam koliko serija i biti kao OMG, ovo je super, ali dok ti ne dođeš tamo i nađeš se u toj situaciji, u tom stresu i svemu, da zapravo ne možeš znati, to je ok. Tako da mislim da vrijedi probati ako vas to zanima, ako vas to vuče. Mislim da treba upisati, nije smak svijeta i ako mijenjate faks i to je to. Isto tako bih htjela reći da iako je puno veći broj žena naravno u primaljstvu, imamo i ponekog muškarca, tako da evo mogu i dečki upisati taj faks, nije toliko strašno, stvarno nije.
1: Hvala ti puno na ovom razgovoru i što si podijelila svoje iskustvo.
0: Hvala tebi.
1: Današnju emisiju posvetili smo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Naša gošća bila je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja je s nama podijelila svoje iskustvo studiranja, motivaciju te pogled na ovu važnu profesiju. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 200 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zbog izbijanja novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom na području Osječko-baranjske županije, uvode se nove mjere suzbijanja širenja bolesti. Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s vodstvom Hrvatskog lovačkog saveza, te je dogovorena prisutnost svih lovaca na terenu te pojačani odstrel divljih svinja.
2: Situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, uozbiljiti, a na njihov angažman računamo. Postigli smo zaista konkretne zaključke, izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo spriječenje daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta kako bi bolje i češće prijavljivali lešine koje su eventualno se zateknu na terenu.
0: Nakon prijepodnevnih nevremena na sjevernom dijelu Jadrana, kasno poslije podne i navečer očekuje se grmljavinsko nevrijeme i u drugim dijelovima Hrvatske. Dežurni prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
3: Posebno se to odnosi i na dio Dalmacije, i to regiju Split, u kasnim popodnevnim i večernjim satima, gdje će stoga na snazi biti najviša razina upozorenja, crvena, za grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom.
0: Narančasto upozorenje na snazi je za Riječku i Kninsku regiju, gdje tijekom poslije podneva također može biti izraženijih grmljavinskih pljuskova. Zbog stanja u Brodosplitu, grad Split trpi više milijunske gubitke, upozorio je gradonačelnik Tomislav Šuta, te zatražio hitno postupanje institucija. Istaknuo je da je Ministarstvo mora pokrenulo postupak raskida koncesije.
4: Ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu. Za taj gubitak skoro preko 2 milijuna eura u sprezi Brodosplita i prijašnje gradske vlasti načinjena šteta gradu Splitu i mi do danas nismo naplatili niti jednoga eura.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 34, Osijek i Rijeka 28, Zagreb je na 26. Promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi. Osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana uz nestabilnost i vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Unidu radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

LED 3 и... radija. Nastavit ćemo i dalje slušat ove rokere. Dvije godine za redom imali su i mali izlet na Doru. Pa ajmo onda čuti Babarogu, a prije nje pjesma s kojom su otišli na Euroviziju, Mamaš Č.

podsjetimo, riječka rock grupa Led 3 dogodine slavi okruglih 40 godina. Evo, neka mi budemo prvi koji će čak i unaprijed čestitat, čestitke od ekipe Unidu Radija. S vama je u Leitmotivu bio Vlaho Ban, a mi vas ostavljamo uz pjesmu Dijete u vremenu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Zbog izbijanja novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom, uvode se nove mjere suzbijanja širenja bolesti. SAD napada Iran, hutisti blokiraju novi tjesnac, u Ukrajini prosvjed protiv vlade. Zarazna bolest impetigo na Jadranu, pedijatar za Media Servis, ništa izvanredno se ne događa, svjedočimo mu svake godine. Dinamo gostuje kod švicarskog Tuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Beljo poručio.
7: Znamo šta nas očekuje i spremni smo.
3: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zbog izbijanja novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, uvode se nove mjere suzbijanja širenja bolesti. Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s čelnikom Hrvatskog lovačkog saveza Matom Čičkom, te je dogovorena prisutnost svih lovaca na terenu, te pojačani odstrel divljih svinja.
8: Situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, uozbiljiti, a na njihov angažman računamo. Postigli smo zaista konkretne zaključke, izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo spriječenje daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta kako bi bolje i češće prijavljivali lešine koje su eventualno se zateknu na terenu.
9: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi, i mislim da ćemo doći do još konkretnijih i boljih brojki.
6: Tragičan kraj potrage u Savi. Hitne službe pronašle su tijela trojice muškaraca koji su u ponedjeljak poslije podne nestali u okolici Okunščaka. Muškarci su ondje roštiljali u Savu, a pretpostavlja se da su nakon toga ušli u rijeku. Neslužbeno se doznaje da se radi o državljanima Egipta. Zapovjednik vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Dario Kezarić za Media Servis.
10: Iza 11:30 vatrogasci su pronašli treće tijelo, negdje oko 10 sati pronađena su dva tijela beživotna, tako da smo evo pretragu Save nažalost okončali na način da nismo pronašli žive nestale osobe. U tijeku je kriminalistička istraga.
3: Media Servis, vijesti plus.
6: USKOK je opet bio u akciji. Zbog sumnje u korupciju, zadarska policija uhitila je nekoliko osoba na području županije. Kako se neslužbeno doznaje, među uhićenima je navodno i policijska službenica Spaga, koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava.
3: Media Servis, vijesti plus.
6: Nakon napada na američke vojne baze u regiji, SAD je i 10. dan u nizu napadao ciljeve u Iranu, kojemu će u pomoć strateškom blokadom uskočiti hutisti. U Ukrajini traju prosvjedi građana, a prve poteze povlači novi britanski premijer.
11: SAD 10. dan napada ciljeve u Iranu, eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova zemlje, a u sve to Amerikanaca na iranske napade na američke baze u susjednim zemljama. Jemenski huti, saveznici Irana, objavili su da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije, tjesnaca Bab el-Mandeb, čime se otvara nova poluga protiv SAD-a u sukobu s Iranom, ali povećava prijetnja svjetskoj opskrbi naftom. Vojni glasnogovornik hutista Yahya Sarim.
12: Oružane snage Jemena proglašavaju zabranu pomorske plovidbe zločinačkom saudijskom neprijatelju na temelju načela milo za drago.
11: Odgovorio mu je američki državni tajnik Marco Rubio.
12: Uvijek smo otvoreni za diplomaciju, ali mora biti stvarna i dogovor koji će zaživjeti. Iran je prošli tjedan trebao objaviti da je Hormuz otvoren i da neće više napadati brodove, ali umjesto toga su napali 3 broda. Ponašanje im se mora promijeniti kako bi se naše promijenilo. Pokušali smo više puta s Iranom i nastavit ćemo pokušavati.
11: Američki saveznik Izrael proveo pak nove napade u Gazi. Najmanje 4 poginulih i 10 ozlijeđenih priopćili su lokalni zdravstveni službenici. Predsjednik SAD-a Donald Trump izvijestio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen prilikom posjeta SAD-u nakon što je gradonačelnik New Yorka najavio da je uhićenje moguće. Ukrajinski dronovi pogodili su najvećeg ruskog proizvođača čelika, Novolipetsk, koji proizvodi petinu ruskog čelika. S druge strane, 5. dan zaredom stotine prosvjednika okupile su se u Kijevu negodujući protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednik Andri Tiki za New York Times poručio je:
12: osobno podržavam Fedorova, sviđa mi se ono što je radio i zato smo danas tu da se Fedorov vrati na svoje mjesto. Nadam se da predsjednik Zelenski želi da ga narod podržava i to je po meni glavni argument da će poslušati nas, svoj narod.
11: Vlada novog britanskog premijera Andya Burnhama smanjit će poreze računima za struju, a premijerov ured ranije je objavio da će jedan od njegovih prvih poteza biti ukidanje vladinih planova za program digitalne identifikacije usmjeren protiv migranata.
13: Znam da je ljudima već dosta politike i iskreno ću vam reći, nismo bili dovoljno dobri. Potreban nam je novi politički i ekonomski model. Radi se o stavljanju ispravnih vrijednosti i standarda u samo središte vlade.
11: Za Media Servis, Anton Perović.
6: Predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović u radnom je posjetu Hrvatskoj. S premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem razgovarao je o aktualnoj političkoj situaciji u BiH, nadolazećim izborima i međusobnoj suradnji. Jandroković je pohvalio njihove međusobne odnose, a Čović poručio kako zajedno grade dugoročnu stabilnost između dvije zemlje.
14: Da nam je iznimno važno i da snažno zalažemo se za jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i na predstojećim izborima koji će biti u listopadu.
15: Uvjeren sam da će predstavnici bošnjačkog naroda razumjeti koliko je to važno i za njih i za stabilnost Bosne i Hercegovine, da neće svojim glasovima utjecati, što se dosad redovito dešavalo u neka 4 izborna ciklusa, na taj izbor. Tako da vjerujem da ćemo ovaj put doći do legitimnog predstavnika. Sa 3 kandidata koji imam u trci, ja mislim da postoji realni uvjet da kandidat kojeg smo predložili uvjerljivo dobije ovaj izbor.
6: Jandroković i Čović obišli su kasnije i LNG terminal u Omišlju.
16: Kada smo dogovarali taj posjet, razgovarali smo naravno i o mogućoj energetskoj suradnji između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i naravno tu je u prvom planu južna plinska interkonekcija koja će povezati Bosnu i Hercegovinu sa ovim terminalom na otoku Krku.
17: Južna plinska interkonekcija ili uopće čitav projekat plinifikacije prostora BiH je strateški interes Bosne i Hercegovine, ne samo energetski, ne samo infrastrukturno, ne samo ekonomski, nego ja bih rekao strateški u svakom smislu, pa prije svega sigurnost u smislu.
3: Media servis Vijesti plus.
6: Prosječna neto plaća u Hrvatskoj u svibnju je iznosila 1552 eura, priopćio je Državni zavod za statistiku. U odnosu na travanj realni rast je 0,3%, dok je u odnosu na 2025. 1,7%. Najviša plaća isplaćena je u djelatnosti zračni prijevoz i iznosi 2364 eura, dok najniža u proizvodnji odjeće u iznosu od 992 eura. A ispod prosječne plaće su primanja profesora i učitelja s 5 godina radnog staža. rekli su predstavnici obrazovnih sindikata uoči okruglog stola pod nazivom Sit gladnom ne vjeruje zašto plaće moraju rasti. U tom kontekstu potrebna je reforma uredbe o koeficijentima koju je najavio ministar Ružić, a podržao predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija.
18: I on se založio za redefiniranje koeficijenata, doduše ne znamo pri tome je li mislio samo na svoje resore, zdravstvo i socijalu. Mi bi voljeli ovi obrazovni sindikati da i mi imamo takvog ministra koji se zalaže za svoj resor, ali ja ću se pozvati na njegovu izjavu da treba napraviti horizontalnu usporedbu, dakle međuresorna suradnja mora biti na djelu i mi svakako želimo da se ti koeficijenti uspoređuju na svim mogućim razinama.
19: Media servis Vijesti plus.
6: Poslije potresna obnova se nastavlja, a ministar graditeljstva Branko Bačić obišao je nekoliko gradilišta u Zagrebu. Istaknuo je da je dosad završena obnova na više od 15.000 lokacija, a uloženo 5 milijardi eura, od čega 3 milijarde na zagrebačkom, a 2 na petrinjskom području.
20: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, negdje oko 1100-njak. Sve zajedno će biti izgrađeno novih zamjenske obiteljskih kuća. Mi smo 100-njak kuća otkupili jer su neki naši sugrađani umjesto izgradnje zamjenske obiteljske kuće odlučili se i svojim zahtjevom tražili da im se kupi adekvatna obiteljska kuća.
6: Jesu li zadovoljni brzinom obnove, pitali smo građane.
21: Nekom je prebrzo, nekom sporo, sada kažem.
22: Trebalo se i ranije voditi računa o potresu, jel? Zašto nije učinjeno nešto više u preventivu? Da. 1 euro uložen u preventivu sigurno spašava 4-5 eura sada.
23: Mjesta se radi, ali sve je to sporo.
24: Ja mislim da je to jako neefikasno odrađeno, ne znam kada da očekujem da će završiti to.
19: Media servis Vijesti plus.
6: Branko Kolarić napustio je SDP čiji je član bio 19 godina. Poručio je između ostalog da je posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, bilo procesa koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. Odluku nisam donio lako, bio sam član SDP-a jer smo stranka i ja vjerovali u iste stvari. U slobodu mišljenja, solidarnost, međusobno poštovanje. No moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem i ona i ja više ne vjerujemo u iste ideje. Ja sam sebi ostao isti. Nastavio sam vjerovati da će stranka poduprijeti moj trud da ostvarim dobre zamisli. Poručio je u pismu koje je uputio čelništvu SDP-a. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić poručio je da bi bilo korektno da vrati stranci saborski mandat.
25: Priča se i da će Branko biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini s ciljem preslagivanja i izbacivanja DP-a iz vlade. Ono što zanima sve nas, a i građani bi to trebali znati, je li to točno, a to je pitanje na koje treba odgovoriti sam Branko Kolarić.
6: A hoće li Kolarić postati član vladajuće većine, pitali su novinari HDZ-ovog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
16: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro i sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair. Čovjek će objasniti vjerojatno i detaljnije razloge.
19: Media servis Vijesti plus.
6: Na Jadranu se pojavila zarazna bolest impetigo, a mi smo istražili kako se manifestira te liječi. Razgovarali smo s epidemiologinjom i pedijatrom koji smiruju histeriju, jer bolest je prisutna cijele godine.
26: Zarazna infekcija kože impetigo postala je glavna tema godišnjih odmora na Jadranu. Riječ je o bolesti koja uglavnom zahvaća dojenčad i djecu. Objašnjava nam specijalistica epidemiologije HZJZ-a Dijana Majer.
27: Pojavljuju se kao mali prištići, mali čirevi na licu, osobito oko nosa i usta. Riječ je o ranicama koje pucaju, onda se nakon toga kako se ranica suši razvijaju se krastice koje su boje meda, pa se zato evo u narodu

0: papirom ili noktima ili korištenjem zajedničkih ručnika ili plahti može prenijeti, tako da je važno redovito prati ruke, pratiti mjere higijene.
1: Ipak more nije opasno samo po sebi, stoga bojazni od kupanja nema, podcrtava specijalistica epidemiologije.
2: Nije stvar plićaka, nije stvar mora, nego je stvar loše higijene, odnosno lošije ili neredovite.
1: Stoga je kod pojave simptoma bolest ključno na vrijeme liječiti, jer se u protivnom može provlačiti 2-3 tjedna.
2: Antibiotik može skratiti trajanje bolesti i spriječiti širenje. Zarazno je toliko dugo dok ima krastice, jer se vrlo često to pojavljuje 1-2, pa se onda dijete ne ode na vrijeme liječniku, ne liječi se, ne uzima antibiotika. Zapravo terapija je vrlo jednostavna.
1: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
3: Intervju Media Servisa.
4: Od prošlog tjedna lijek s djelatnom tvari Givinostat za liječenje Duchennove mišićne distrofije dostupan je na teret HZZO-a. Velika je to pobjeda i nada za dječake oboljele od ove rijetke genetske bolesti, kao i za njihove roditelje. Rezultat je to dobrim dijelom i kampanje koju je provela udruga DMD Hrvatska, čija je predsjednica i majka osmogodišnjeg donata s dijagnozom DMD-a Tina Vučković gostovala u intervju Media Servisa.
5: Terapija za nas znači stvarno mnogo, usporava progres u bolesti, u biti neće izliječiti bolest, zaustavit će ono stanje u kojem nađe dječaka, zato je vrlo važno da u što boljem stanju dječaci prime tu terapiju. I evo, put pred nama je takav da sad čekamo da se liječnici koji vode djecu sa Duchennovom mišićnom distrofijom jave roditeljima, da ih pozovu na prve parametre koje treba postaviti, znači treba se uzeti krv da se vidi u kojem je stanju dijete, vidjeti koliko on može hodati, koliko se može dignuti ili pak postoji indikacije za primjenu terapije.
3: Sport.
6: Nogometaši Dinama započinju kvalifikacije za Ligu prvaka. Prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Modri će protiv Tuna u Stockhorn Areni od 20 sati odigrati svoju jubilarnu 400. utakmicu u povijesti europskih klubskih natjecanja. Trener Dinama Mario Kovačević u oči susreta kaže:
7: "Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, dan i dana da smo cijelo godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na
6: Napadač Modrih Dion Drena Beljo kvaliteti švicarske momčadi je rekao:
8: "Nije ista ekipa kao prošle godine, ali sigurno da će ove godine imati veliku kvalitetu, tako da onako dosta agresivna ekipa, puno trke, puno agresije, puno dugih lopti, fizikalci, ja bih rekao, tako da znamo šta nas očekuje i spremni smo na to."
6: Uzvrat na Maksimiru na rasporedu je za tjedan dana. Dinamo će, ukoliko prođe Tun, igrati protiv pobjednika iz ogleda između Klaksvika i Kaono Žalgirisa, koje vodi hrvatski trener Željko Sopić. U slučaju poraza mjesto u Europskoj ligi će tražiti protiv boljeg iz utakmice između Vikingur Reykjavika i Hapoel Beršave. Što se tiče ostalih triju hrvatskih predstavnika u Europi, ždrijeb im je donio sljedeće potencijalne protivnike. Hajduk će, ukoliko prođe Pafos, kvalifikacije nastaviti protiv Salzburga, a u slučaju ispadanja u trećem pretkolu konferencijske lige igraće protiv boljeg iz dvoboja Dinamo Tbilisi i Žalgiris Vilnius. Rijeka će prođe li Derry City igrati protiv boljeg iz dvoboja Tjarnan Ilves Tampere, a Varaždin će, ukoliko prođe Jablonec, igrati protiv boljeg iz dvoboja RFS Vestri. Varaždin dočekuje Jablonec u četvrtak od 20 sati, a 45 minuta kasnije počinje susret Rijeke i Derry Citya na Rujevici. Istog dana u 21 sat Hajduk na Poljudu dočekuje Pafos. Kako prenosi talijanski Sky Sports, Luka Modrić produžit će suradnju s Milanom na još godinu dana. Modriću je 30. lipnja istekao ugovor s Milanom, a talijanski velikan finalizira obnovu s hrvatskim veznjakom. Modrić u rujnu puni 41 godinu, a ostankom u Milanu mogao bi postati najstariji igrač u povijesti koji je nastupio za klub. Rekord drži Šveđanin Zlatan Ibrahimović, koji je posljednji put za Rossonera nastupio u dobi od 41 godinu i 166 dana. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju. U 7 godina suradnje svakako treba istaknuti polufinale Roland Garrosa 2022. godine te osvajanje ATP turnira nakon povratka od ozljede. Preko društvenih mreža Marin Čilić je poručio:
9: "Hvala ti za prijateljstvo, za tvoju nepokolebljivu podršku, tvoju stalnu želju za napretkom te za to što si me uvijek gurao prema naprijed. Posebno kroz izazovne ozljede. Najviše od svega, hvala ti što si uvijek bio tu kad mi je to bilo potrebno. Želim ti samo najbolje u svemu što ti se nađe na putu. I tko zna, možda nam se profesionalni putevi ponovno susretnu u budućnosti. Hvala ti prijatelju. Za Medija servis Lovro Lenac.

0: Ponovimo. Zbog izbijanja novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom, uvode se nove mjere suzbijanja širenja bolesti.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
2: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
3: Arena Hospitality Group traži kuhara, mjesta rada su Medulin i Pula, a prijave traju do 26. srpnja. Overseas Trade traži vozača, mjesta rada su Zagreb i Hrvatski Leskovac, javi im se do 2. kolovoza. Pet Network International Pet Center traži akvaristu, mjesto rada su Zagreb i Split, a prijave traju do 28. srpnja.
2: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenljivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, osobito podnove Lebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Downloadujte besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Čovjek čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Eren. Današnju emisiju posvećujemo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Primalje su često prve osobe koje prate žene kroz jedno od najvažnijih i najosjetljivijih razdoblja u životu, trudnoću, porod i prve dane majčinstva. Njihova uloga nije samo medicinska, već i emocionalno, edukativna i podržavajuća. A naša gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja će s nama podijeliti svoje iskustvo studiranja, motivaciju i pogled na ovu važnu profesiju. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Za početak, možeš nam reći što te potaknulo da uopće upišeš ovaj studij?
1: Pa, mislim, za početak da me potaknulo, zapravo, znala sam od uvijek da želim raditi nešto di zapravo brinem o drugim ljudima. I zanimala me medicina od uvijek. Jedno sam razmišljala za vrijeme da bi upisala medicinu, a s obzirom da sam isto tako... Ono, volim istraživati o generalno ginekologiji i zapravo me uvijek zanimala ta ginekologija. Nekako sam tad saznala preko mame svoje da postoji zapravo primalje, tipa u trećem srednje. I to sam skužila da zapravo to je to, to je ono što ja želim. Tako da bi ja rekla da me zapravo moja mama najviše potaknula to. Ona već godinama zapravo uključena u udrugu Roda koja se bavi promocijom tog zdravlja i edukacije o trudnoći, edukacije o porodu i slično. I zapravo me tu nekako najviše i motivirala i ja bih rekla je potaknula mama, jer sam tad krenula zapravo istraživati što je zapravo primaljstvo i skužila sam da je to zapravo to ono što želim raditi.
0: Kako izgleda jedan tipičan dan studentice primaljstva?
1: Pa mislim, ovisi zapravo, s obzirom da imamo podijeljeni semestar, u smislu imamo dio semestra imamo praksu, dio semestra imamo predavanja, tako da kad imamo predavanje to više laganini, u smislu ujutro imamo predavanja do tipa 2-3, i onda poslije podne si slobodan, odnosno učiš za ispite, za kolokvije i ostalo. A kad je praksa, onda je to puno, ja bih rekla, nekakav žešći tempo, jer imamo prakse po 12 sati, nekad po 8, po 12, ali većinom su po 12 sati, pa je to onda dosta nekak zahtjevno, treba si dobro rasporediti vrijeme, jer zapravo i u tom periodu ponekad imamo ispite, tako da ovisi stvarno o periodu u kojem si trenutno, ali da se rasporediti dobro i da se složiti.
0: Sad kad si spomenula praktični dio, jesi li već imala priliku sudjelovati ili promatrati porod i kako je to iskustvo izgledalo?
1: Pa da, imala sam iskustvo, već jako puno poroda sam vidjela, još više sam asistirala, porodila sam i par beba, tako da mislim, to je stvarno jedno super iskustvo, izuzetno stresno i treba biti brz, treba, a opet ne previše brz da zapravo zezneš neke stvari, nego treba biti fakat fokusiran i znat reagirat kad treba reagirat, a opet ne raditi paniku tamo gdje ne treba panika, jer je jako bitno za taj porod da bude čim smireniji za ženu, da ona može jednostavno puno lakše podnijeti taj porod i zapravo nije nam ni u cilju da želi to bude nekakva trauma, tako da...
0: Što bi rekla, što ti se čini kao najveći izazov ili nešto što ljudi možda ne vide u ovoj profesiji?
1: Pa mislim da puno toga ljudi ne vide u ovoj profesiji. Mislim, koliko sam imala i prilike pričati sa ljudima, kako god me pitali, ok, što studiraš, ovo ono. ne bi ni znali jako velika većina ljudi što je to primaljstvo uopće, tako da zapravo shvaćanje uopće ove profesije kao nešto što postoji, nešto što je zapravo jako, jako bitno za cijeli zdravstveni sustav da funkcionira, da ljudi uopće ono, ne znaju za to, pa bi rekla da je to onak, mislim, ne bi rekla baš poražavajuće, ali jednostavno voljela bi i ja, vjerujem da bi voljela i mnoge primalje druge da budemo više viđene u tom nekakvom sustavu, jer primalje nisu samo zapravo medicinsko osoblje koje donosi taj novi svijet, nego one rade i mnoge druge stvari, znači možeš raditi na odjelu ginekologije, u ordinacijama i mislim da ljudi to uopće ne znaju, nego da nas miješaju sa sestrama, što ok, nije nužno loše, ali jednostavno to nije moja profesija. Moja profesija nije da sam medicinska sestra, nego da sam primalja, tako da bi voljela da se to više nekako shvaća podozbiljno. A druga stvar, samim time što ljudi zapravo ni ne znaju što je primalja, ne znaju ni obim posla, ni koje kvalifikacije imamo i kakvu ogromnu odgovornost zapravo imaš kao primalja. I tako da ima jako puno zapravo problema, ajmo reći.
0: Spomenula si tu odgovornost. Koliko bi rekla da je važna emocionalna podrška koju primalje pružaju ženama tijekom trudnoće i poroda generalno?
1: Pa mislim da je jako važna i mislim da je primalja zapravo glavna, ja bih rekla, osoba u tom nekakvom periodu i trudnoće i poroda kod fiziološke trudnoće, odnosno kod zdrave trudnoće, jer zapravo mislim da mi učimo stvarno jako puno od toga da kako zapravo pomoć ženi na te nekakve nefarmakološke načine, odnosno bez nekakvih lijekova, nego na nekakve prirodne načine, jer porod je nekako prirodno i fiziološko, prirodni fiziološki događaj kad je sve ok. Mislim da je jako bitno i da primalja bude i educirana i da zna i da zapravo koristi to znanje koje je stekla tijekom zapravskog školovanja.
0: Koliko se tijekom studija govori o pravima rodilja i žena u zdravstvenom sustavu?
1: Pa mi zapravo jako puno govorimo o tome. Jako puno se govori o informiranom pristanku kao takvom i generalno zapravo pravima rodilje i poštivanju istih prava, ali jednostavno svi smo svjesni da to u jako, jako puno ustanova, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu, zapravo ne funkcionira tako, ali mislim da je super korak da se o tome i govori, jer mislim da čim se krenulo govoriti o tome, to je sve veća mogućnost da idemo nekako naprijed i da se zapravo sve više i više poštuje nekakva željna odluka i generalno njena prava, što je, mislim, suludo je o tome pričati u 21. stoljeću, ali opet nužno je pričati, nažalost, na sreću, ovisi kako se gleda o tome, tako da mislim da je jako bitno uzeti u obzir i raditi zapravo najbolje za rodilju i za to dijete, to jest novorođenče za koje skrbimo, i to i je na kraju krajeva naša i kompetencija, tako da.
0: Smatraš li da su žene u Hrvatskoj uopće dovoljno informirane o svojim pravima tijekom trudnoće i poroda?
1: Pa to opet ovisi o jako puno faktora, ovisi o stupnju obrazovanja te žene, generalno pismenosti žene, zato što zapravo i dalje imamo jako, jako puno nepismenih ljudi, nepismenih žena koje zapravo ne samo da nisu svjesni svojih prava, nego ne mogu ni odakle izvući informaciju, ali mislim da su sve svjesnije nekakvih svojih prava i da se zalažu za njih. Opet sad bi mogla ja pričati o tome koliko tu ide u pretjerivanju, u smislu gdje žene jednostavno traže nešto što nije izvedivo za njihov slučaj, zato što jednostavno da, nama je u cilju poštivati njena prava, njene želje, njene odluke, odnosno ajmo reći sad u ovom slučaju njene želje, ali jednostavno nekad to nije izvedivo zbog jednostavno hitnoće i prirode poroda kao takvog, tako da mislim da je to i dalje ono, iz krajnosti u krajnost zapravo idemo iz toga, tako da, ali mislim da je definitivno bitno da žene imaju uvid u to da znaju koje su njihova prava i da znaju zapravo što liječnici ili sestre ili primalje smiju napraviti, što ne, da bi se mogli izboriti za prava, jer zapravo to je ključ svega i mislim da to je zapravo u svemu bitno, da znaš zapravo svoje granice, da znaš svoje prava i da ti je jednostavno lakše tako prebroditi neke strahove i slično.
0: Jesi li tijekom edukacije čula ili si možda čak iskusila u nekom praktičnom dijelu primjere gdje su prava rodilje bila narušena i kako se o tome govori?
1: Pa da, i čula sam i razne priče i s obzirom da sam uključena u razno razne grupe ono, i po Facebooku i po svima, po svim zapravo nekim društvenim mrežama, ima raznih grupa Porod u Hrvatskoj i slično, ima stvarno strašnih ono priča koje čuješ i ono zapravo iz perspektive nekog ko će, ako Bog da, za godinu dana radi taj posao, ono, stvarno strašne stvari, ne mogu uopće shvatiti kako si to neki djelatnici mogu dopustiti da se tako ponašaju. Opet tu dolazimo isto do momenta, treba zapravo kritički razmišljati o tom iskustvu, da li je to zapravo bilo tako, da li su postojale neke komplikacije za koje rodilja nije znala i dalje, ali mislim generalno nekakve te stvari jako treba razmisliti o tome, jako treba razmisliti o je li to zaista bilo tako kako piše i zapravo mislim da ne možemo suditi tako dugo dok nismo na tom mjestu u to vrijeme. Tako da, da. A mislim, o stvarima koje sam ja doživjela na praksi, ja ne smijem pričati zbog zapravo prava pacijenata i ono, konfidencije, tako da ne smijem o tome pričati, ali generalno mislim da se neke stvari koje se događaju ne bi smjele nigdje dešavati, da bi se trebalo sankcionirati, međutim to se ne događa baš uvijek.
0: Koliko primalje mogu utjecati na to da se žene tijekom poroda osjećaju sigurno, pošto

0: provodi nad njom i zapravo mislim da primalje jako, jako mogu utjecati na iskustvo samog poroda, jer žena će taj trenutak pamtiti cijeli život, s obzirom da je to velik dio, odnosno jako bitan trenutak za svaku ženu, ja bih rekla. I mislim da je bitno da to iskustvo napravimo najboljim mogućim i da zapravo iskoristimo svo svoje znanje koje imamo u smislu nekakvih i nefarmakoloških metoda, da se naša skrb ne svodi samo na te nekakve intervencije koje se provode u smislu ok, sad ćemo vam staviti brownilu, sad vam stavimo infuziju i ostalo, nego da se fokusiramo na nekakve nefarmakološke metode u smislu disanje, u smislu da pričate sa ženom, da ju upoznate, da se ona upozna sa vama, da ju nekako bude lakše vama vjerovat u trenutku samog poroda, odnosno samog izgona. I jer je jako, jako bitno tu u tom trenutku da kao primalju vas rodilja sluša, istovremeno i sluša svoje tijelo, jer su zaista tu sekunde bitne i mislim da se taj odnos gradi i treba se graditi od kad je od primitka zapravo u rađaonicu, tako da mislim da je jako bitno zapravo kakav odnos izgradimo sa ženom kojoj pružamo skrb i da to mora biti cjelovita zapravo nekakva skrb, ne samo intervencije nužno.
1: Gdje vidiš najveći prostor za poboljšanje kada govorimo o odnosu prema rodiljama u zdravstvenom sustavu?
0: Pa svugdje. Mislim, generalno ja razumijem i stranu nekakvog, mislim, naš zdravstveni sustav je preopterećen, o tom se stalno priča. Djelatnici zdravstveni su ono na izmaku snaga u smislu sagorijevanja, o tom se isto stalno priča i meni je to jasno, ali mislim da se zapravo, mislim da bi ja mogla pričati o tome da bi se moralo povećati kvota za ovo, za ono, i mislim da treba više primalja, to definitivno, generalno zdravstvenih djelatnika, ali mislim da i kroz plaće i kroz nekakvu motivaciju i kroz nekakvu bolju organizaciju cijelog zdravstvenog sustava koji je kod nas u Hrvatskoj tako kako je, bi se moglo zapravo dosta toga promijeniti. Ali zapravo ne mogu to znati dok se to ne desi. Tako da.
1: Što bi poručila djevojkama koje razmišljaju o upisu ovog studija, ali možda još nisu sigurne je li to za njih?
0: Mislim da za te stvari, mislim da primaljstvo je profesija, jedna od profesija gdje moraš biti stvarno siguran da to želiš. Ne uvijek, ne nužno, naravno da postoje i ono, ljudi, sigurno sam da zapravo postoje ljudi koji su to upisali, eto da, ne znam, nisam upala na sestrinstvo pa ću upisati primaljstvo i na kraju im se to svidjelo i pronašlo su se tu i bilo im je super. Naravno postoji, ali ja smatram da ti to stvarno moraš željeti i htjeti, biti spreman zapravo na sve što te čeka, iako ne možeš biti skroz spreman. I biti spreman, biti otvoren zapravo za opciju toga da ok, ako mi se to ne svidi, ok, ako upišem taj faks i na kraju ispadne da mi se to ne sviđa, da ja to ne mogu raditi, da jednostavno, jer zapravo mislim da je ovo jedna od profesija za koju ne možeš znati da li ti to ono zapravo želiš tako dugo dok se ne nađeš u toj rađaonici i tako dugo dok ne vidiš taj porod djeteta, jer možeš ti pogledati ono milijardu videa, možeš pogledati ne znam koliko serija i biti kao omg, ovo je super. Ali dok ti ne dođeš tamo i nađeš se u toj situaciji, u tom stresu i svemu, da zapravo ne možeš znati, to je ok. Tako da mislim da vrijedi probat ako vas to zanima, ako vas to vuče. Mislim da treba upisat, nije smak svijeta i ako mijenjate faks i to je to. Isto tako bih htjela reći da

0: iako je puno veći broj žena, naravno, u primaljstvu imamo i ponekog muškarca, tako da, evo, mogu i dečki upisati taj faks. Nije toliko strašno, stvarno nije.
1: Hvala ti puno na ovom razgovoru i što si podijelila svoje iskustvo.
0: Hvala tebi.
1: Današnju emisiju posvetili smo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Naša gošća bila je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja je s nama podijelila svoje iskustvo studiranja, motivaciju te pogled na ovu važnu profesiju. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Unidu Radio.

Ερασμού Σιου.

0: slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Love Sucks kanadske glazbenice Avril Lavigne. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja kroz megafon ostanite na 97.5.
1: Ovo je Unidu Radio.

Thank you.

0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.